te svlačim za sebe. Kao lažljive su zmijske kožice, koje nas ničemu ne uče. Evoluiram u nepredvidljivo. Ne očekuj ništa zbog starih dana. To nije nešto što se nastavlja tamo gdje je stalo. To se poljeva benzinom i pali. A pepeo nije uspomena, već činjenica s kojom budućnost ne želi imati posla. Moja jedina angažiranost ostaće tajna i beskorisno nedorečena. Ne očekuj baš ništa od mene. Bolje da se odmah pozdravimo.

0: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

koji se, da, evo da kažem, usudi da meni da takav neki komentar. Ono, jesi li ti to opet trudna i šta će ti treće dijete? Ja sam bila toliko fascinirana takvim komentarima, stalno sam razmišljala kako naprosto, evo, i putujući po drugim zemljama, družeći se sa ljudima iz nekih, evo, razvijenih zemalja svijeta, tamo su takve stvari ne samo nedopustive, nego naprosto kažnjive, da vam neko procjenjuje šta je za vas na vrijeme, a gdje ste i na šta ste vi zakasnili. I šta je vama dovoljno, koliko je, mislim, mnogo ljudi su me pitali, pa sad ćeš imati troje djece, pa koliki je stan, hoće li sva djeca, kao, hoće li im biti dovoljno komforno. Mislim, ne znam kako je to baš zadiranje u nečiju intimu, i uopšte sam vidjela da naši ljudi sreću procjenjuju i računaju u metrima kvadratnim, u kubnim metrima nekog centimetra nekog motora. Mislim, jednostavno suviše malo se posvećuje duhovnim, malo pažnje posvećuje duhovnim vrijednostima, a prednost daje ovim materijalnim. Dobro, u takvom svijetu mi živimo. Ali onda sam ja naprosto, radeći razne poslove koje sam radila u životu, i bila vrlo nezadovoljna, sad sam jako ponosna na to. Ja sam radila, evo reći ću javno, na Univerzitetu u Tuzli, gdje sam bila nezadovoljna zbog činjenice koja važi za cijelu Bosnu i Hercegovinu, a to je da se u akademizam jako involvirala politika i da vi niste mogli napredovati na osnovu svojih kvaliteta ili uopšte bilo kakvih kriterija, nego je jedini kriterij bio koliko ste vi snishodljivi i koliko ste vi spremni da prihvatite neka pravila igre koja su u cijelom svijetu neprihvatljiva. I ja sam naprosto poželjela da imam svoj biznis, da budem sama svoj gazda. I tad sam imala 49 godina, to je već bilo 10 godina nakon rođenja djeteta, trećeg, i svi oko mene su govorili, pa ti zaista nisi normalna. Mislim, mnogi ljudi su mi govorili, nije valjda da ćeš sad to da radiš, ali hajde, što su ljudi smatrali da je otisnuti se u te poduzetne vode ludilo, ili da je to jako hrabar iskorak. Naravno, bilo je i puno onih koji su imali vrlo pozitivne komentare vezane za to, ali bilo je puno onih zapravo koji su govorili kasno je sad. Zašto to nisi ranije? Ponovila se ista priča koju sam slušala svo vrijeme kad sam se odlučila na rađanje trećeg djeteta. Znači, stalno mi se ponavljala ta situacija da mi ljudi govore kasno je sad, trebalo se o tome misliti ranije. A jednom sam gledala jednu jako simpatičnu, sad se ne mogu sjećati koju, monodramu sa Zijahom Sokolovićem, koji je rekao, pa tako je kod nas kad uđeš kod zubara, obično dođu svi kad počne da boli zub, jel? I onda prva rečenica kad doktor pogleda taj zub, on kaže, kasno je sad. Tako da, to je počelo da obilježava nekako moj život. Počela sam da sve više i više vremena razmišljam o tome, i onda sam u jednom trenutku kad sam počela da registrujem to udruženje i sve to, pitao me muž zapravo prvi, kako će se zvati. I na kraju krajeva ja smatram da ime mnogo važno, nije džaba rečeno da je ime znak. Pitao me kako će se zvati udruženje. Ja sam rekla, zvaće se Erazmo, i neka to bude pohvala moje ludosti. Kao što ste vi prekrasno u najavi rekli, fascinira me njegov rad, Erazma Rotterdamskog, njegovo razmišljanje prije toliko godina, neke stvari koje je postavio, a koje još uvijek su potpuno tačne, koje vrijeme nikad ne može izbrisati, jer se radi o nekim univerzalnim vrijednostima. E, takva je baš ludost. I on je zapravo rekao tu rečenicu koja se meni jako sviđa, a koja kaže, sve je prolazno, samo je ludost vječna. Pri tome se ne misli, evo, ko čita Pohvalu ludosti, vidjet će da se tu uopšte ne radi o nekom ludilu medicinskog tipa, nego da se radi zapravo o jednoj osobini neke moždane vrckavosti, evo kako da kažem, neki, da takvu osobinu imaju ljudi koji ne se nemire sa sudbinom.

0: koji ne žele da prihvate sve što je servirano, a sa čim se duboko ne slažu. Evo, usudila sam se da sebe svrstam u te. I zbog toga je to, evo, pohvala ludosti. A onda sam je kasnije preinačila kada su, evo, o svemu tome počeli da pišu mediji, da me pozivaju. Kada sam počela da pišem za Al Jazeera potpuno, dakle, ja, inženjerka rudarstva, magistrica ekonomskih nauka, sam pisala dugo za Al Jazeera i sjajne tekstove, barem su ih tako drugi nazivali, i onda sam rekla sebi, kakva pohvala ludosti. Ovo je zapravo bila pohvala moje mudrosti.
1: Mi smo pomenuli pohvalu ludosti iz 1509. godine pa sve do vaše pohvale mudrosti, a kako je kazao Roterdamski, a vi navodite tu ludost koju je on uzdigao govoreći da je to njegova pokretačka snaga života, i kada bi neko htio zaviriti u radionice svih ljudi, vidio bi koliko se tu jada podnosi, kakve se sve gluposti čine. Ali vratimo se na glavnu stvar, kaže vaš prijatelj Razmo, ta zar nije opazio da nema nikakve ugodnosti i slasti u životu upravo bez ludila o kome i mi govorimo. Oduzmi životu taj začin, odmah će se govorniku zalediti riječ na usnama, melodije muzičara neće dopasti se nikome, glumca će izviždati zbog loše glume, a gledatelji će se samo zjevajući dosađivati. A vaša unutrašnjost, gospođo Hajdukov, kao i vaša pojavnost, može prenijeti i jednu ljepotu platna, životnoga platna, onoga koga ste nedavno i u svojoj besjedi spomenuli, a to je upravo Leonardo da Vinci. Rekao ste da slika nije nikada napuštena, dakle, kao i sama ideja i vaša volja i želja da drugima unaprijedite život. Vi vaše životno platno niste napustili. Naprotiv.
0: Ja se izvinjavam, i da samo da kažem, dakle, evo, objasnit ću i kako sam povezala to svoje razmišljanje sa Leonardom da Vincijem. Dakle, ono što sam ja pročitala i što mi je rekao zapravo jedan prijatelj, slika nikada nije dovršena, samo je napuštena. Znači, to je, ja sam zapravo, kad sam počela da se bavim pisanjem sa, eto, 50 godina života, potpuno, mislim, ne mogu reći neočekivano, jer ja sam stalno taj talenat u sebi skrivala i znala sam da želim, i uvijek sam željela zapravo da se izrazim kroz neku pisanu riječ, ali eto, poslovi, djeca, obaveze, možda, mislim, možda jednostavno nije bio trenutak za to. U jednom trenutku, i onda kada je napokon, evo, došao taj moment, ja sam počela da se bavim pisanjem i počela sam da imam publiku koja je jako voljela te moje neke bezazlene, lepršave tekstove. I onda sam počela jedno vrijeme da budem jako samokritična. Svi su govorili oko mene, kad će knjiga, a ja sam počela da me ubija ta autocenzura, jer sam ja te tekstove počela odjednom da smatram nedovoljno dobrim i počela sam stalno da ih korigujem, dodajem, oduzimam, i onda kad napravim nekih 7-8 priča koje povežem, onda mi se odjednom to kao sad toliko ne sviđa, pa nekad trebam još da dodam, pa treba još malo ovo da ispoliram. I onda sam sjedla s jednim prijateljem koji je rekao, ja sam mu to objašnjavala i govorila, znaš, ali ako ovako danas kažem, pa slušaj, ti evo ćemo radiš 2-3 godine, kao to neko poliranje, nazovimo, kao dokad misliš, ono, moraš jednom reći, evo sad je kraj, sad ovo moramo presjeći. Kažem ja, pa kraj će biti kad ja razumijem da je to dovoljno dobro. A on kaže, znaš, evo, možda će ti pomoći šta je Leonardo da Vinci rekao, koji je isto tako svoje slike stalno dodavao nešto novo, neki novi sjaj, neki novi izgled, i onda je u jednom momentu shvatio da mora da ih ostavlja. I to je počeo da govori za svoje, evo sad naravno ne znam za koje, kad je prvi put to rekao, ovaj, slika nikad nije kraj, uvijek se može raditi još. A ovaj, znači, samo je napuštena, ali nije dovršena.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.

0: Pariz, sve galerije. I to je bilo nezaboravno. Znate, dođete u centar kulture, a baš negdje poslije 68. život je bukno i sve, sva ta energija. I recimo na Trokaderu vidiš savremene evropske umjetnike, američke.
1: A zašto je bilo važno za vašu vlastitu spoznaju svijeta otići baš u mladosti u Pariz?
0: Pa tad čovjek ima tu najveću...
1: Jel vas i u tom periodu ili nešto kasnije dojmio čak i ovaj američki ekspresionizam?
0: Pa mene je u Parizu to kad sam vidio Rotka na Trokaderu, pa ili sam ja glup, pomislio ako ovo ne mogu razumjeti ili ovaj čovjek glup, ali ne bi ovo džabe bilo ovdje i mnogi drugi, jel? I ja sam počeo polako razmišljati, srećom 75. u Minhenu dobijem, kupim jedan katalog Rotka i puno sam istraživao taj apstraktni ekspresionizam, ali zapravo važniji je francuski naturalizam, jer oni su svi 41. otišli u Ameriku i Breton i Aragon, mislim Eliar. I to je sve u osnovi od francuskog nadrealizma. A mi smo imali sreću na filozofskom fakultetu da smo imali jednu Hanifu Kapidžić koja je bila najveći ekspert za francuski nadrealizam, doktorirala. Ona je nama poslije predavanja na fakultetu održavala neka drugarska druženja i donosila materijal nadrealista da bi mi u to ušli.
1: Rođeni ste i odrasli u Sarajevu u kojem ste doživjeli jedan rat i dva poratna iskustva, jedno kao dijete, a drugo kao zrela osoba. Gospodine Numan Kadić, vi ste 90. godina odbacili standard boje i platno i činim se da je vanjski utjecaj bio preznačajan, prije svega opkoljeno Sarajevo, blokada, granice. Vi posežete u tom trenutku za materijalnim, kutije za boje postaju i boje i platno.
0: Pravu ste, u sred rata ja... Nema šta jest, a kamoli boje da kupuješ. Šta ja imam? Imam uspomene u ateljevu, neke predmete porodične i tako dalje. Ja jednostavno kažem zašto se ja ne bi poigrao sa ovim stvarima. Sve one imaju neku privatnu istoriju. Nisu to bezveze stvari, natopljene su emocijom i iskustvom. I ja tako počnem te igrarije uzimat bezvrijedne stvari, stavljati u neke čudne odnose, praviti te ja sam...
1: Na izgled bezvrijedne, a zapravo su to predmeti koji su vama pokazali imaju svoju dušu.
0: Tako je, tako je. I ono kao francuski nadrealisti pravim te ja sam blaže i to me zadovoljava. Ali je tu ključno, ide, zamisli u ratu dođeš u atelje posjet svih tih izložbi, svog tog iskustva i staneš i gledaš sve te stvari, kažeš, Bože moj, ja možda sutra neću biti živ. Taj osjećaj da ja možda neću biti živ je strašan motiv. I jedno iskustvo što mi je Susan Sontag rekla na jednoj večeri, kaže, Edo, privilegija je za tebe kao umjetnika imati ovo iskustvo opsade. Ja stao, danas mislim da je to meni najvažnija.
1: Je li to bila neka vaša stvaralačka eksplozija?
0: Jest, jest. Do dana današnjeg to je mene oslobodilo tih nekih artističkih dimenzija da uđem antropološki u život. U sam život.
1: Što je za vas nepresušno nadahnuće dok ste vi sami u ateljeu sa platnom i bojama, odnosno sa predmetima koji vas okružuju? Vi ste upravo njih izabrali, odnosno oni su izabrali vas.
0: Postoji to čudo, jedna iskra. Mi smo kao neki ribari koji čekaju da uhvate ribu. Lovišto mi Oskar Daviča pričao, čeka kao ribar da uhvati ribu. To iskustvo čekanja tog momenta kad se sretno uklope neke okolnosti, desi se malo čudo, je najveća nagrada meni. To kad rodiš nešto što je malo čudo, jel, misterija. Ni dan danas ja sebi ne mogu objasniti te stvari. Da se mogu objasniti, ne bi postojalo slikarstvo, jel? I to je ljepota tog našeg poziva, to je strašna strast i potreba.
1: Vi ste učestvovali na brojnim izložbama. Koliko se izdvaja ona simboličkog naziva svjedoci postojanja? U nekim važnim trenucima nije dovoljna samo pisana riječ da osigura kontinuitet našeg postojanja. Simbioza,
0: da.
1: Pisana riječ, slika, mi, duša.
0: To je vrijeme 92.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san. Sombrero.

0: Ma jo, meni ti je dernek svaki dan, vjeruj.
1: Moram da čuješ.
0: Ma ne aj, moram sad. Aj sam. Pa pošalji mi na mail.
1: Pa nemoj
0: me. Pa nemoj, molim.
1: Pa nemoj me zezati.
0: Ima radim nešto, ima nalaz neki.
1: Ma zna.
0: Ma ne, nemoj, molim.
1: Ma zna, znaš kako je dobro.
0: Ali nemoj, nikad, moram, imam već neki posao.
1: Ne, hit, hit u glavu.
0: Neke tebi sasrećno, vjerujem, ali
1: ne, ne.
0: Moram da idem.
1: E, ali baš onako u glavu, odmah.
0: Čućemo se, eto tu si.
1: Znam ali se, to ti je minut.
0: Minut. Pusti, aj, pusti, aj, pusti.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar je još jedan utorak u mjesecu junu, bar se nadam da vam je dobar i ako kojim slučajem nije, evo želim da vam se popravi. A ako se ne popravi, znači da ja nemam moć. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija, 120 minuta pokušaja da se fokusiramo na ono što bi trebalo da nam bude bitno u odnosu na sve ono drugo što nam je nažalost u prvom planu. Negdje smo u međuvremenu ograjsali, spavali na mrvama, sjekli nokte u tuđoj kući, prošli ispod merdevina, čopor crni mačaka nam prešao preko puta, pa nikako da se dozovemo da posložimo prioritete i razdvojimo bitno od nebitnog. Još uz sve pobrajano, zabasali u demokratiju i slobode, dalo nam internet i društvene mreže, a na sve to nakon 30 godina, još jedan u nizu predizbornih perioda, a da ne pominjem šanse da naša reprezentacija prođe grupnu fazu

lisa. Ali kao što rekoh, glup i naivan, samo zamišljam stvari. Sakriven iza kulisa kao u ovoj Alminoj pjesmi Alisa koju smo upravo odslušali. I zapravo te kulise, znate one kao kad su se nekad davno snimali kaubojski filmovi u vrijeme kad još tehnologija nije uznapredovala, pa ste imali samo prednje strane grada koje su zapravo bile scenografija potklocana logično klocevima, jel? E, to smo, bojim se, mi u 2026. godini. Jedna velika scenografija u kojoj su nam sve institucije zapravo samo privid da je sve na svom mjestu, ali postoji samo ta prednja strana koja daje privid i koju čuvaju klocevi za koje, mislim, te kloceve mi biramo svake dvije godine. Da ne bude zabune, ne mislim ja da smo mi manji klocevi od tih koji pridržavaju scenografiju ove divne zemlje u tranziciji da jednog dana možda postane država, nego samo nismo još uspjeli da zauzmemo poziciju, iako se upiremo i dajemo sve od sebe da i sami jednom budemo upravo taj izabrani kloc koji će podmetnuti se pod kulisu neke od institucija, ako nam se posreći. U međuvremenu ćemo zauzimati stavove, pisati ljute statuse, davati sve od sebe da budemo prepoznati i da napredujemo u toj drvnoj, čuj mene, drevnoj hijerarhiji

Oh yeah, bio to video seksa. Dakle, ne treba da nas čudi što sve ove igrice oko visokog predstavnika igraju svi, osim nas. Bez obzira što je u toj igri i naša i lopta i teren. Ne budi primijenjeno, lopta mu dođe ko visoki predstavnik, a teren je logično onaj koji će u budućnosti služiti za rudarenje, crpljenje resursa, čiste vode koju imamo, proizvodnju energije, kao i svakako nezaobilazna južna, pritom još i plinska interkonekcija. Mi misli se na građane, a pritom se misli na sva tri konstitutivna naroda, kao i sve ostale smo nebitni u toj igri. Naše je da statiramo u kukuruzu dok se veliki rastale i zauzmu pozicije za otimanje onoga što im može donijeti profit. I to je u slučaju Bosne i Hercegovine tek onako usput. Velike igre se zapravo igraju u Ukrajini, Palestini, Iranu, uskoro i na drugim lokacijama. Naravno, pod okriljem demokratskih procesa, nedozvoljavanja, nemam pojma, nuklearnog programa, diktatura i bla bla bla bla bla, a zapravo samo i isključivo kako bi se onaj žuti i njemu slični mogli bogatiti. Jedino utješno u svemu tome je što, eto, iz do sada poznatih činjenica znamo da još niko nije preživio život, pa tako neće ni on ni njemu slični. Neka nas još malo u ovom novom valu koji je pomenuo naš mini star vanjskih poslova.

nemojte ono vani i na glas, nego u sebi, mirno, tiho, jer kako se očekuje, a nadamo se, i jedna i druga reprezentacija bi trebale proći dalje, ali bojim se za vas da vi nećete.

I sad bez zezanja, probajte ne disat. Za neke 2-3 minutice očekuju nas nova informativna emisija. Do tada slušamo malo reggae.

Bio to Kiks, jedan sjajan bosansko-hercegovački band sa nekoliko hitića, ali eto, nema ih više, davno prošlo vrijeme. U sadašnjem vremenu idemo malo poskočiti da vidimo šta se sve dešava. Kad dođe ovo ljeto, onda svega, na sve strane. U toku je Bihaćko ljeto koje je otvoreno koncertom Darka Rundeka, a večeras ljubitelji teatra mogu uživati u predstavi Staklen.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

Ponovo smo otišli. I to još mnogo, mnogo dalje. Bar mi je drago da smo ovaj put svi ostali zajedno, jer sam čula tatu kako ljutito govori mami, ali ovaj put to nisam nikom rekla, da bi se on vratio u Sarajevo bez nas, što bi već bilo stvarno previše. Naravno, najviše bih voljela da se svi vratimo, ali su naši to odlučno odbili, pa mi je barem drago što mu je mama zabranila povratak. Drago mi je što, na kraju, ipak nismo otišli u Njemačku, kao što sam isprva načula, mada je to sad vjerovatno sve svejedno. Autobusom preko cijele Evrope, to je bilo najduže putovanje na svijetu. A onda još i taksijem odnekud nekamo kroz snježni noćni grad. Kroz pahulje sam iz taksija promatrala sve te ogromne zgrade, jednu nalik drugoj. Stali smo na semaforu, tačno pored crveno osvjetljenog seks shopa. Nikad nisam vidjela seks shop i to je bilo jedino mjesto koje mi se urezalo u sjećanje. Auto je stalo u tihoj, mračnoj ulici, tata je platio taksisti, svi smo izašli, ušli u zgradu, popeli se na drugi sprat i stigli ovdje, u prazan tuđi stan. Tata, mama, Adi i ja. Adi i ja smo se držali za ruke, mama i tata su o nečemu razgovarali, uobičajena podjela uloga, samo u potpuno neuobičajenoj situaciji. U cijelom stanu samo jedan bračni krevet i mali kauč. Pomislila sam da je sreća u nesreći to da ćemo svi spavati zajedno. Bilo je već kasno i samo se sjećam kako su nas mama i tata smjestili u taj krevet i obećali da će i oni uskoro leći pored nas. Onda su otišli u kuhinju, a Adi mi je nešto pričao, ali bila sam toliko umorna da sam valjda odmah zaspala i nisam imala nikakve noćne more, niti sam uopšte bilo šta sanjala. Kad sam se probudila, već je polako svitalo, a u krevetu je ležao samo Adi. Odmah sam krenula tražiti roditelje jer me je bilo strah da nas opet nisu ostavili, a to bi me stvarno naljutilo da su nas ostavili same u nekom nepoznatom gradu zvanom Prag, koji je valjda glavni grad ili Čehoslovačke ili Češke, ali o kojem nisam znala apsolutno ništa i nikad za njega nisam ni čula. Znala sam samo da je ogroman, još mnogo veći od Sarajeva i Beograda, možda čak i od Njujorka. I da bismo se Adi i ja ovdje sigurno izgubili jer ne poznajemo nikoga, ne znamo ni ulicu ni broj telefona. I još ovdje svi govore nekim čudnim jezikom koji mi nismo znali. Sjetila sam se samo da živimo otprilike 10 minuta vožnje od seks shopa, ali bilo bi baš glupo da to spominjem. I ne razumijem kako je tako brzo dok sam samo stigla do kuhinje, moja glava bila preopterećena s toliko glupavih misli, a srce se od tih slika tako prestrašilo i lupalo, da sam ga u toj tišini normalno čula. Ne mogu ti opisati koliko sam bila sretna kad sam u kuhinji, na onoj malom smeđoj sofi, ugledala mamu i tatu. Ležali su tamo, stisnuti jedno uz drugo, noge su im virle, a ja sam se popila na njih, probudila ih i rekla im da mnogo volim Adija, ali da volim i njih, tako da više nikad ne želim ići ni na kakav odmor bez njih, niti spavati u nekoj drugoj sobi. Mama se na to rasplakala, pa mi je bilo žao i rekla sam joj da može, ali samo na 7 dana i tek sljedećih ljetnih praznika. Ali mama nije prestajala jecati, pa sam dodala da može i na 2 sedmice da se stvarno dobro odmore od nas, što ju je raspakalo još više i tu već nisam znala šta da kažem dalje. Na sreću progovorio je tata i obećao da više nikad nećemo ići na odmor bez njih. Tata ne govori puno, ali kad nešto kaže, kaže to u pravom trenutku i, što je najvažnije,

čitali smo knjigu Barčunasta domovina autorice Vesne Evans. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: trećeg i svi oko mene su govorili, pa ti zaista nisi normalna. Mislim, mnogi ljudi su mi govorili, nije valjda da ćeš sad to da radiš, ali hajde, što su ljudi smatrali da je otisnuti se u te poduzetničke vode ludilo ili da je to jako hrabar iskorak. Naravno, bilo je i puno onih koji su imali vrlo pozitivne komentare vezane za to, ali bilo je puno onih zapravo koji su govorili kasno je sad. Zašto to nisi ranije? Ponovila se ista priča koju sam slušala svo vrijeme kad sam se odlučila na rađanje trećeg djeteta. Znači, stalno mi se ponavljala ta situacija da mi ljudi govore kasno je sad, trebala si o tome misliti ranije. A jednom sam gledala jednu jako simpatičnu, sad se ne mogu sjećati koju, monodramu sa Zijahom Sokolovićem, koji je rekao, pa tako je kod nas kad uđeš kod zubara, obično dođu svi kad počne da boli zub, jel? I onda prva rečenica kad doktor pogleda taj zub, on kaže, au, kasno je sad. Tako da, to je počelo da obilježava nekako moj život. Počela sam da sve više i više vremena razmišljam o tome i onda sam u jednom trenutku kad sam se odlučila da, kad sam počela da registrujem to udruženje i sve to, pitao me muž zapravo prvi kako će se zvati. I na kraju krajeva ja smatram da ime mnogo važno, nije džaba rečeno da je ime znak. Pitao me kako će se zvati udruženje. Ja sam rekla zvaće se Erazmo i neka to bude pohvala moje ludosti. Kao što ste vi prekrasno u najavi rekli, fascinira me njegov rad Erazma Rotterdamskog, njegovo razmišljanje prije toliko godina, neke stvari koje je postavio, a koje još uvijek su potpuno tačne, koje vrijeme nikad ne može izbrisati, jer se radi o nekim univerzalnim vrijednostima. E, takva je baš ludost. I on je zapravo rekao tu rečenicu koja se meni jako sviđa, a koja kaže sve je prolazno, samo je ludost vječna. Pri tome se ne misli, evo, ko čita pohvalu ludosti, vidjet će da se tu uopšte ne radi o nekom ludilu medicinskog tipa, nego da se radi zapravo o jednoj osobini neke moždane vrckavosti, evo, kako da kažem, da takvu osobinu imaju ljudi koji ne se ne mire sa sudbinom, koji ne žele da prihvate sve što je servirano, a sa čim se duboko ne slažu. Evo, usudila sam se da sebe svrstam u te. I zbog toga je to pohvala ludosti, a onda sam je kasnije preinačila kada su, evo, o svemu tome počeli da pišu mediji, da me pozivaju, kada sam počela da pišem potpuno, dakle, ja, inženjerka rudarstva, magistrica ekonomskih nauka, sam pisala sjajne tekstove, barem su ih tako drugi nazivali, i onda sam rekla sebi, kakva pohvala ludosti. Ovo je zapravo bila pohvala moje mudrosti.
1: Pohvalu ludosti iz 1509. godine pa sve do vaše pohvale mudrosti. A kako je kazao Rotterdamski, a vi navodite tu ludost koju je on uzdigao govoreći da je to njegova pokretačka snaga života. I kada bi neko htio zaviriti u radionice svih ljudi, vidio bi koliko se tu jeda podnosi, kakve se sve gluposti čine, ali vratimo se na glavnu stvar, kaže vaš prijatelj Erazmo, da zar nije opazio da nema nikakve ugodnosti i slasti u životu upravo bez ludila o kome i mi govorimo. Oduzmi životu taj začin, odmah će se govorniku zalediti riječ na usnama, melodije muzičara neće dopasti se nikome, glumca će izviždati zbog loše glume, a gledatelji će se samo zjevajući dosađivati, a vaša unutrašnjost, gospođo Hajdukov, kao i vaša pojavnost može prenijeti i jednu ljepotu platna, životnoga platna onoga koga ste nedavno i u svojoj besjedi spomenuli, a to je upravo Leonardo da Vinci. Rekao ste da slika nije nikada napuštena, dakle kao i sama ideja i vaša volja i želja da drugima

Hvala vam na pažnji. Sa vama su danas bile Dijana Bičo i Ehlimana Hodžić. Radio za svako doba dana.

0: krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

Pored svojih interpretacija i atraktivnog izgleda, Lola Astanova privlači pažnju i svojim originalnim aranžmanima i transkripcijama poznatih melodija i klasičnih kompozicija. Jedna od njih je i numera We Are the Champions, kultne grupe Queen, kojom ćemo završiti ovo izdanje emisije Zvukopis koju smo posvetili pijanistici Loli Astanovoj. Do slušanja pozdravljaju vas Hajro Ržajac i Sheila Vatrenjak.

I sad sa strahom, koji prvi put, stupam u ovaj hladoviti gaj. Stupam u ovog hrama svetinju koji se diže Dijani u čast. Al duh mi ne može da obikne tu. U ovom sklonu već godinama skriva me neke više volje vlast i vlasti ovo ja se predadoh. Al sinjih mora šire se pučine između mene tužne i onih što mom su srcu najbliži. Po vazdan stoji more gledajući, uzdahe šaljuć grčkim stranama. Teško je svakom ko je udaljen od svojih milih, svojih rođenih. Radosti zračak proguta mu jad, misli mu uvek tako odleću milome domu, toplom gnezdu svom. Toant, taj vrli kralj plemenit, drži me tu u svetim lancima. Stid me, Dijano, al priznajem, ja tebi, svojoj spasiteljici, ne služim s voljom, s dušom, srcem svim, a sav moj život treba da je tvoj. Da, kćeri Zevsa, kad si oca mi u cvelec znala džina Agamemna i štuć me od njeg, on me i dade. Kad si ga posle stroje daleke sprovela domu slavom posuta, sačuvavši mu ženu, sina, sve, vrati mene najzad mojima. I ko što si me spasla od jedne, spasi me od smrti sada i druge, od života tugu.

0: od kralja idem. Pozdrav donosim sveštenstvu tvome, sveštenici Dijane. Taurida želi stat pred Dijanu, zahvaliti joj za nove pobede. Hitah da javim da će skoro stić i kralj i vojska na svečani čin.
1: Spremni smo kralja s vojskom dočekat. Boginja naša puna je milosti, primit će rado žrtve kraljeve, na njih će gledat vedrim pogledom.
0: O, kamo sreće sveta sveštenice da sad već vidim vedre poglede. Već godinama zalud čekamo od tebe ciglu povedljivu reč. Od kad te poznah, uvek pogled taj od koga se ježim kad se setim na nj.
1: Pa to siroti liči prognanoj.
0: Zar se sirotom tu ti osjećaš? Zar ovo gledaš kao progon svoj?
1: Može li tuđina domovinom bit?
0: Može kad domovina otuđi se od nas.
1: To jest rana moga života. U prvo doba rane mladosti, kad istom počeh svoje voleti oca i majku, brata, sestricu, izdanak starog duba najmlađi kad istom poče da se razvija, slomi ga neke strane kletve moći, rastavi ga od svog korena.
0: Kad te je pre mnogo godina sudbine vihor dono u naš hram, to ant te

0: gledao ko bogodan stvor. Poštuje i milost tebi odavao. Obala ova gošću je primila ko nikog dosad, najsrdačnije. Jer ovde stranci nisu primani. I ko je amo došao nije osto živ. Tako je bilo od vajkada tu.
1: Slobodno disat nije život još. Zar je to život što ga živim ja, tugovat večnoma u svetinji, lazeć ko senka oko groba svog? Zaludan život, prerana je smrt.
0: Zar ti ništa nisi učinila tu? Da ko je kralju čelo vedrio? Koli je riječima blagim mudrima ukinuo onaj grozni običaj? Nijedan stranac više ne pada krvavom žrtvom našoj boginji. Da ko je toliko roblje raskovao? Il, zar nam nije svima svanulo otkad naš mudri i naš hrabri kralj uz tvoju blagost postaji sam blag? I ti to zoveš beskoristan rad? Al slušaj što će da ti kaže sad prijatelj, čovek verno ti odan. Ako ti danas kralj prozbori što god, vedro i milo, presretaj mu reč.
1: Rado, kad bi skinuo s duše moje strah.
0: A zašto mu kriješ tajnu prošlosti?
1: Sveštenicama tajne priliče.
0: Pred kraljem ne smije ništa biti skriveno. Iako dosad nije rekao, on ipak zato osjeća duboko da se ti kloniš njega, izbegavaš.
1: A da li je zato name zlovoljan?
0: I to bih rekao, bar po nekim rečima što mu se katkad omaknu. Uviđam dobro želju silnu mu. Kraljeva je želja svojom nazvat te. Nemoj se stalno njega tuđiti, da mu ne sazre srdžba u srcu, jer to bi bilo kobno po tebe.
1: Mislil on silom da me potegne s oltara u svoj ležaj oskrnavljen?
0: Stišaj, smiri se. U njeg nije krv mladelačka bujna da ga zaslepi, da ga nagoni na nečastan čin. Pokaži se barem kralju zahvalna.
1: Ne tako, već mi kazuj sve što znaš.
0: Plemenit čovek lako polazi kad ga povede dobra ženska reč. Idem pred kralja.
1: Na dobru reč sam uvek gotova, al samo kad je u njoj istina. Kralju Toante, nek te dariva sveta Dijana naša boginja. Nek ti dade slavne pobede i trajnu sreću puno obilno. Pa kao što si među nama najveći, tako da budeš i najsrećniji.
2: Dosta je meni hvala naroda. O, ti si sa mnom žalost delila kad ona oštra sablja zlotvorska poseče moga sina jedina. Ali evo sada kad sam zlotvore pobedio i osvetio se, sad me je strah u prazan ući dvor. Evo sam došao u boginjin hram za pomoć njenu da joj hvalu dam, da mi i odsad stigne u pomoć. Još jedna stara želja vodi me, ni tebi nije strana nenadna. Želeći potpun Boži blagoslov i sebi kao i narodu svom, da tebe vodim svoju nevestu.
1: Ti mnogo kralju nudiš neznanoj, a miran zaklon to si joj već dao.
2: Što kriješ od nas? Ko si? Odakle si? Kriješ od svakog i od kralja čak? Obala je ova strašna strancima, to čini stari zakon, običaj. Al tebi ovde prava dadosmo, među nama živiš kao mio gost. Pa ipak nećeš da se poveriš, da se prikažeš domaćinu svom.
1: Što skrivah ime roditelja mi i domovinu drugi je uzrok tom, nepoverenje nije nikako. Pa i sad kralju, kad bi dozno kosam, kletnicu kakvu štitiš pomažeš, srce bi se tvoje grozom ledilo. Možda bi me gurno daleko od sebe.
2: Ali evo, otkad si ti među nama, uživajući prava gostinska, na nas je lije stalni blagoslov i mene niko neće uveriti da štiteć tebe, štitim grešnicu. Prekidaj dakle svoje čutanje, spravedljiv čovek, kralj to zahteva. Pa bude li kad god da se uzmogneš svojima vratit u zavičaj svoj, odrešit ću te od svih obaveza, ali ako već ti nema povratka, ako su ti tvoji prognani, koji ti, ili ako ti je pleme zatrto, onda te meni zakon daje sam. Govori, poznaš me, uvek držim reč.
1: Mučno se jezik vezan odreši, teško se stara tajna izusti. Čuj, moje je pleme Tantal zasnovo.

0: ako mirno velku reče reč. Tantal ti predak, slavni Tantalzar, što je bogovima bio tako drag, koga je prizivo i sam Jupiter ka trpezi svojoj i na dogovor, čije su reči i na Olimpu slušali kao neki orakul.
1: Jesta je. On nije bio neplemeni duhom, a nije ni podlac izdajnik. Al drugom biti Zevsa gromovnog može li čovek, čovek samrtnik? Pa tako se i on ko čovek ogreši. Ali gnev Zevsa ne pade samo na nj, pade i na nas, na potomke mu.
0: Možda ste i vi Zevsu krivi što?
1: Tantalova deca i unuci nasledili su nešto titansko, a obest ne zna birat gladak put. Eto već Pelop, onaj silorski Tantalov sina, koženi se. Al kako? Tu beše krvi, tu beše izdaje. Njegova žena, lepa Hipodamija, ona mu rodi dva željena sina. Jedan se Ties, drugi Atrej zvao. Al on je imao sina još jednoga iz druge postelje što je poniko, koga su braća gnevo mrzila. Jednog dana Ties s Atrejem ubiše toga trećeg brata svog. Pelop posumnja na Hipodamiju, a ona sa te sumnje u očaju učini sama svom životu kraj. Po smrti oca gradom vladaše Tijest i Atrej, al sloga se razbi. Tijest, oskrvni odar Atrejev, na toga ova izagna iz grada. No još pre toga podmukli je Tijest bratovog jednog sina ukrao, pa ga je krišom laskajuć mu vešto korođenog sina vaspitavo, zadojio ga besom osvete, tako ga posla sad u kraljev grad da smrt donese stricu, ocu svom. Namera ova brzo se doznala. Kralj smrću kazni zlostrećnika tog, misleć da kazni sina brata svog. Kasno je dozno šta je učinio. U njemu planu ljuta osveta. Doma mi sebi brata Tijesta, s njegova oba sina mlađena. Decu je zaklo iznio pečenu na pirnu trpezu na čast bratu svom. A kad se Tijest nablagova svog rođenog mesa, nešto se zabrinu, usta da traži svoju dečicu. Al tad Atrej ocu očajnom iznese glave, ruke, nožice. Odvraćaš lice od užasa tog. Tako je i sunce odvraćalo se videvši ovaj nečuveni čin.
0: Strašno je i užasno to. O tome dosta. Ali reci mi, kako ti niče iz tog plemena?
1: Atrejev sin bio je Agamemnon. To mi je otac. A veruj mi, dete sam bila, ali sam poznala u njemu vrla svetla čoveka. Njegova žena, da, Klitemnestra, prvo mu je dete mene rodila, zatim Elektru, moju sestricu. Roditelji nam sina ne imahu, no tek se i ta želja ispuni, te sestre brata uzeše za ruku brata Oresta. Sve se izmeni. Znam da si i ti čuo za taj rat što buknu porad lepe Jelene, kad mnoge vojske grčki knezovi povedoše da Troju osvoje. Ja ne znam kako se rat dovrši, jesu li Grci Troju dobili. Moj otac beše grčkoj vojsci vođ. Al u Avlidi dugo čekahu podesan vetar, jer je Dijana na moga oca bila zlovoljna. Al Kalhan, augur, koji proriče volju bogova, reče ima i to mlek. Boginjin će se utoliti gnev ako je date Agamemnonovu stariju kćerku rado na žrtvu. Tada su vešto u Avlidu tamo do mami znali majku moju sa mnom. Odvukoše me boginji pred oltar, evo ti žrtve. Boginja se ocrdi, al krvi moje ona nehtede. U hramu ovom istom dođoh tebi. Plašt mi je bio oblak gust, al mek. Dijana me je amo prenela. Sad kralju znaš me. Kći sam Agamemna, ded mi je Atrej, tajni mi je kraj.
0: Kraljevu kćerku ja većma ne mogu voleti nego što voljah neznanku. I ja ti svoju ponudu ponavljam. Hodi, pa deli sa mnom moje sve.
1: Zar bih ja smela to učiniti? Ta Dijanin je ceo život moj. Ona me spasla, pa i vlasna je svojom me zvati, drugom ne dat me. Ovde me čuva, dok ne svane dan kad će mi reći: vratiti se smeš da starog oca svog obraduješ, koga sam dosta kaznila već tim što misli da mu nije živa kći.
0: Ne traži većma prazan izgovor. Ko neće, nađe izgovore te.
1: Nisu to reči, prazan izgovor. Ja sam ti srce svoje otkrila. Uviđaš i ti, to ja dobro znam, da moram težiti u svoj zavičaj, ocu i majci u

0: zagrljaj.
1: Pa idi dakle, slušaj srca reč. Ne slušaj što ti razum svetuje. Ostani žena. Daj se nagonu kojem ćeš skoro postati igračka, čas desno, a čas levo bačena.
0: Seti se, kralju, šta si obećao. Ti misliš u toj vezi sreću naći. A hvala višnji mudrim bogovima, snagom i daše da ne pristanem na ono što im nije povolji.
1: Bogovi ćute. To je tvog srca reč.
0: Kroz naša srca oni govore.
1: A čuju li to samo svete device?
2: Ti ćeš u hramu ostat koji do sad. Zašto te izabra samo Dijana? Al meni neka prosti, boginja, što sam se o nju zlo ogrešio. Zašto me savez gristi ne prestaje, što joj uskratih prinos žrtava. Običaj ovdje bio je dvajkad da svaki stranac dođe li ovamo na žrtvu padne našoj boginji. Al ti kad dođe, ti me opčini ljubkošću svojom kad čerinskom, a kad mi se tako učini da je to ljubkost nežne neveste, ja se nađoh kao okovan, pa čak i dužnost ja zaboravih. Sad vele stog me kletva postigla, te sam i sina svog izgubio, al ništa više ne zadrža me da vratim željen stari običaj, da opet žrtve dajem boginji.
0: Samo ko ne zna višnje bogove, zamišlja da su krvožednici. Nije li mene spasla boginja? Htela je službu moju, a ne smrt.
1: Čuj, mi ne smemo stari običaj tanki nam umljem ili bezumljem tumačit, stezat ni prekrajati. Ti čini svoje, a moje ću ja. Dva stranca imam sad u rukama, u pećini ih našli skrivene, a znamo da nam dobra ne nose. Tu su nam žrtve, tu je žrtvenik. Sad ću te strance tebi poslati, a Dijanina znače sveštenica šta odmah ima s njima činiti.
0: Ti, spasiteljko, imaš oblake da u njih skriješ ljude nevine. Vetrove imaš, da im narediš da nose jadne preko pučine njihovom domu ili još dalje. Održi mi ruke čiste od krvi. Iz krvi ne može niknut blagoslov.

0: Put kojim gremo, to je smrti put. Sa svakim krokom duša je sve tiša. A sada vidim da će se nevolja završiti sa životom tek. Ja ću se lako rastat sa životom. Kad već je tako, da Atrev sin ne padne slavno bijuć ljuti boj, kad moram past ko jagnje zaklano na žrtveniku, neka suđeno je. Bolje i tu na mestu svetome, nego u kakvom kutu prljavom da mučki padnem od rođaka kog. Al samo tebe, dragi Pilade, što nevin stradaš sa poroka mog, progonstvo trpiš, tebe ne bih rad poveo tamo u podzemlja mrak.
1: Ja još nisam spreman kao ti sići za navek u taj tamni svet. Među mnogim stazama koje vode u smrt, ja tražim jednu kojom bi se mogli ispeti opet na života breg. Otresi iz duše očaj, druže moj, jer očaj samo propast uskori. Znaš kako glasi Apolova reč? U hramu moje sestre Dijane čekate spas i domu povratak.
0: Na mene je majka, kad me rodila, stavila tamni veo života. Sto puta, kad mi sestra Elektra seđaše pored topla ognjišta, ja pođo k njojzi, pak je zagrlih. Ona na krilo tad me podiže. Tad mi je uvek mnogo pričala o ocu našem Agamemnonu. Ja zaželeh, ili da preletim tamo do Troje, gde se lije krv, ili onda može k nama preletet. Ali jednog dana...
1: Ne pominji to. O tom nek pakao noću govori. Od prvih dana svoga detinjstva ja s tobom živim, živim za tebe. Drugčije živet ne znam, ne mogu.
0: Sećam se, sećam krasnih dana tih, kad me tvoj otac u svoj primi dom.
1: Al tad je i moj život počeo, kad sam tebe pozno, zavoleo.
0: Počeli jadi? To pre reći smeš. Da, to je kletva moje sudbine, što tu grudma nosim samo smrt.
1: Oh, ja bih prvi umro, Oreste, kad bi se mrelo tvog zadaha. Al gle, zar nisam i sad zdrav ko lav,

0: pun smelosti, prepun ljubavi, a to su krila velikim delima.
1: Mene su bozi odredili da majci svojoj, koju i grešnu sinovski štovah život ugasim, da ružnim delom ruglo osvetim, tim su i mene vrgli u propast, veruj mi. Njima je dom Tantalov mrzak, pa zato i ja posljednji tog doma moram da život svršim nečasno.
0: Odavno možda sazreva mirno velika nakana u glavama bogova. Dijana želi rastati se s jednim, s ovim krajem, s ovim varvarima. Gnusne su njoj zi žrtve krvave. Pa nama je taj zadatak poveren. I evo tu smo. Na mestu smo već.
1: Ko meni misli zadat kako delo, taj nek mi skine nesvesticu s čela pod kojom tumaram putem klizavim posutim krvlju majke rođene.
0: Pritrpi se, brate. Silom tražiš zlo. Pusti me da se dobro promislim kako nam valja snage združiti. Ja ću te posle pozvat da se gre smišljeno, smelo, složno na delo. Čuj mi priznanje. Ne mislim da je sram rad dobra cilja kad poslušati savet koji na lukavstvu zre. Ja od stražara mnogo dokučih. Tu ima jedna božanstvena žena, krvavi zakon mrzak je njoj. Čisto joj je srce, želja joj je sva bogovima davat smirnu molitve.
1: Svire po kralja slomit će nas bes. Pa šta bi mogla jedna žena tu?
0: Sreća je naša što je žena to. Jer čovek, znamo, maj najbolji, privikne srce zverskom svirepstvu. Tako tupi svoju prirodu. A žena je drugo. Verna ostaje svojim prvim osjećajima. Na ženu, brate, računati smeš u dobrom delu kao i u zlom. A čudi. Evo je. Ti se ukloni, ostavi mene na samo sa njom. Neću joj odmah ispovedat sve. Ko smo i šta smo? Ti sad odlazi, a ja ću tebe već potražiti pre nego što stupiš da se poznaš s njom.
2: Govori, stranče, ko si, otkud si? Čini mi se da ćeš grčkog roda bit, nikako nisi skit. Jadna je sloboda koju dajem ja, ali boginjina je milost velika. Da skinem uze što ti ruke stežu.
0: O, slatko li je majčin jezik čut u tuđoj zemlji, a u času zlu. Sad mi se evo robu pričinja kao da vidim plave bregove domovine mi mile, premile. Ova ti moja radost kazuje da pravog Grka vidiš pred sobom. Pa reci mi ako zborit smeš, koga si stabla grana ponosna kad si mi tako poput boginje?
2: Sveštenica sam koju je izabrala za službu svetu sama boginja. Ne pitaj više, već govori ti, ko si i šta te amo dovede, iz kakvog zla si došao na gore sa drugom svojim. Reci iskreno.
0: Lako je ispričat za udes naš. Mi smo iz Krita. Otac nam je Adrast, ja sam najmlađi, zovem se Kefal. A Ladamom se priziva mi brat, najstariji je oca našeg sin. Među nama beše još jedan srednji, koji još malen u detinjoj igri cepaše naše lepe sloge splet. Majku smo svoju slušali sve donde, dok oca drža na daleko rat. Al kad sa troje s plenom vrati se, naskoro ga je pokosila smrt. Braće mi se tad najstariji srednji svadiše oko sjajna nasleđa, a ovaj ubi brata srednjega. On sada kaje taj krvavi greh, zato ga goni ljuta furija. Al nas Apolon poslao delfijski amo ka hramu svete sestremu. Ovde nam reče pričekati spas.
3: Stigo smo, amo. Sad smo robovi. Šta nas sad čeka? Ti najbolje znaš.
2: Pa zar je Troja pala, mladiću?
0: Pala je. Al ti sad digni, spasi nas. Uskori da se i to ispuni što nam je jedan obećao Bog. Smiluj se mome bratu nesrećnom. Reci mu koju uteši tu reč.
3: Pod strašnom stegom ljute furije on muke trpi, tad najmučnije.
2: Savladaj začas svoju nesreću dok mi ne kažeš još šta iz Grčke.
3: Visoka je Troja muku mučila u strašnom boju 10 godina. Odbijala je Grke očajno, a danas leži prah i pepeo, nit će se ikad više podići.
0: Al puno je onda naših grobova u kojima leži vojske naše cvet. Tu pade Ahil s drugom prekrasnim.
4: Al oca moga on ne spominje među mrtvima što su onda ostali. Nadaj se, srce, vidjet ćeš ga još.
0: Blago svima što tu ispiše taj slatkogorki pehar na iskap. Još gore

0: Jade pripremila je srditog nekog boga osveta onim što se doma vratiše. Za Ramo nije stigo onaj glas koji se širom sveta razneo, prenoseć stravu strašnih nedela. Zar ne znaš udes doma Mikenskog, koji je grozan, nema groznijeg? Oh, Klitemnestra je muža ubila prvog dana kad se povrati. Egisten kleti bio i pomoćnik. Vidim, ti štuješ Agamemnona. Tvoje se grudi silno podižu, ali nemaš reči za taj strašni glas. Oprosti meni, zloglasnik u tom.
1: Reci mi, kako se to dogodilo?
0: Onoga dana kad je stigo kralj, okupao se pa je zatražio da mu se čista preobuka da. Al Klitemnestra ubio je bog, baci na njega neki čudan plašt, ko neku mrežu čvrsto spletenu. Do ga ju mreži tako držala, dotle mu Egist život ugasi. Tako mi je smrću skončo junak taj.
1: A kakvu Egist dobi nagradu?
0: Državu samo da, i postelju koju je imao i pre toga već.
1: Zločinu je uzrok, dakle, pohota.
0: I još nešto, stara osveta.
1: A čime je ženu kralju vredio?
0: Uzrok je velik. Bi je pravdao kad bi se ubistvo smelo pravdati. Onda, kad behu Avlidi još čekajuć zalud vetar pospešan, tad Agamemnon ženu domami sa njenom čerkom Ifigenijom. Pa da ublaži viših stvora gnev, onda de svoju kćerku na žrtvu, na žrtveniku svete Dijane. Tako je pala žrtva krvava, nevina, jadna Ifigenija. A Klitemnestra, tako veli svet, otad je muža svoga omrzla, pa kad je mržnja Jegistenu pomogla da je sebi privoli. Iz prvog greha niko je i drugi.
1: Dosta je. Idem. Vidjet ćemo se.
2: Njeno je srce silno ganula, nesrećnog kralja strašna sudbina. Sad ko je, da je, jedno je izvesno, poznavala ga je. O tom ne sumnjam. Na sreću našu i to nagađam, da je od roda nekog visokog. Al sada, srce, smiri mi se ti. Moramo pravo k onoj zvezdici, na nebu nada što se pojavi.

0: Skidam ti uze, mladi patniče, al to ne gledaj kao dobra znak. Sloboda data na ovome mestu, to je ko zadnji uzdah bolnika, to biva bliske smrti preteča. Žalit vas mogu, al to je i sve.
1: Zar ti baš ne smeš otkriti mi tajnu imena svoga i porekla svog?
0: Kazat ću ti i to, al prvo mi reci što od tvog brata već upola čuh. Pričaj mi gorke sudbe vojvoda kad su se stroje doma vratili. Najbolje pamtim silna Gamemna. Ko da ga gledam? Ja opaš da čuh. Umorila ga rođena mu žena sa Egistenom. Zar baš tako bi?
1: Tako je. Tako.
0: Oh, jadna Mikeno. Oh, tužno pleme grešna tantala. Šta bi od prvog sina doma, tog divnog mladića, onog koji bi osvetit znao roditelja svog? Živi li Orest, jel se spasao? Živi li Elektra?
1: Žive oboje.
0: O sunce, daj mi zrak svoj najlepši da ga pred presto stavim Jupitru.
1: Ako si bila kad u domu tom, ako si možda još i srodna s njim, kao što radost tvoja izdaje, obuzdaj svoje srce, stegni ga. Ti jadna znaš tek pola istine.
0: Mene sad više ništa ne plaši, samo kad žive Orest, Elektra.
1: Zaklitem Nestru, zar ne strahuješ?
0: Njoj ne pomaže ni strah, ni nad.
1: Ali je i ona već skončala.
0: Hoću li pogodit? Sama se ubila.
1: Ne sama, ali je nešto slično tom.
0: Govori jasno, da se ne mučim.
1: Od mene, dakle, zar da čuješ sve? Sve što bih voleo da ne znam ni sam. Onoga dana, kad je pao kralj, Elektra uze brata Oresta i povede ga tetku Strofiju, u čijoj kući nađe prijem lep. Strofije ga je brižno vaspitao, uz sina svoga, uza Pilada. Pilad ga voleo kao sebe sama. Rastući tako Orest s Piladom, u duši njinoj rasla je osveta pokajat željni.

0: i kralja Nevina. I dođe doba. I njih dvojica prerušiše se, tako dođoše kakli temnestri u dvor Mikenski, kao da jave smrt Orestovu, kao da nose njegov pepeo. Kraljica ih je lepo primila. Elektra je odmah brata poznala. Pokazala mu mesto užasa gdeno je pao Agamemnon kralj. Tu se na podu još te videle bleđane mrlje krvi kraljeve. Elektra je njima živo pričala, tanko potanko, ceo grozan čin, i kako bedno život provodi, kakva je obesad u kraljice i šta ih čeka, šta će snaći ih ako ih pozna mati mačijska. Tada im pruži neki stari mač, što je već mnogo krvi prolio u ovoj kući tako nesrećnoj, tim mačem Orest probi majici grud.
1: Oh, večni bozi koji živite u nadoblačnom sjajnom visu svom, govori dalje. Šta je s Orestom, s nesrećnikom tim?
0: Kad bih mogo reći, mrtav je. Majčina krvca kad se prolila, odmah je gromku viku uzdigla. Držte ga, držte ljute furije, hvatajte sina i ubicu mog. A furije se odmah prenuše, obazreše se oko Morlovskim, uzrujaše se u skrovištu svom. I furije se digle na zemlju s koje se stara kletva sterala. I gone, gone, gone grešnika i ne daju mu nikad odmora. Ja sam Orest i moja glava tužna, umorna, prihiba se grobu, traži svoju smrt. Ma otkud došla, dobro došla mi. Ne pitam ko si, ali ti želim ja tebi i drugu, prijatelju svom. Vama spasenje želim, sebi ne. Učini da s drugom mojim pobegneš, ostavte mene, vi se spasite. Bežite u lepi grčki zavičaj gdje će vas čekat novog žića sjaj. Ako se moliš svetoj Dijani, za sebe i za moga Pilada, nemoj i moje ime spominjat. Spasti me nećeš, samo bi s prokletstva moga i vi propali.
1: Sudba je moja s tvojom spojena.
0: Nije, puštaj me sama u propast. Ne zastri mene grešnika sa velom, svojim velom zaštitnim. Sakrit me ne možeš ti od furija. One se sada malo odmaraju, ali čim bih ovaj ostavio hram, poskočile bi te zmijokose, digo bi se opet bes i urnebes, gonjen i mučen bio bih opet ja.
1: Oreste, čuj mi jednu dobru reč. Jel ti je Elektra sestra jedina?
0: I drugu sestru zapamtio sam, a nju je blagi udes istrgo iz jada što ga nama nameni.
1: Oreste, dragi, zar se ne sećaš? Zar su ti srde one podzemne i krv u žilama već sušile? Kad te prekor krvi majčine upako zove glasom potmulim, zar ne može sestrin čisti blagoslov bogove silne dozvat u pomoć?
0: Govori ko si, čiji je to glas što me proseca tako potpuno?
1: Zar ti to srce samo ne kaže? Oreste, ja sam Ifigenija!
0: Ti si?
1: Živa sam, dragi brate moj!
0: Stani! Uzmakni! Ne dotakni se kose mi, glave, ruke, srca mog. Pusti me da umrem smrću Herkula pod sramom svojim nepomičanem.
1: Ti nećeš propast. Da samo daj da čujem jednu tvoju mirnu reč. Očuj me. Gledaj kako se otvara srce mi sreći da se napije. Ruke mi se šire da te zagrle. Oreste, brate. Dragi Oreste.
0: Čuj, lepa nimfo. Ja sam Nevera. Ne verujem ti rečima laskavim. Dijana traži stroge služavke. Podalje ostaj rukom od mene. No ako želiš koga izbavit, ljubavi svoje silom, veštinom, izbavi moga druga milenog. On je od mene mnogovrsniji. Eno ga tamo na brežuljku onom. Eno se onda šeta usamljen. Potraži njega, beži od mene.
1: Beri se, brate, gled mi, poznaj me. Nebesku radost moju današnju nemoj nazivat ružnim imenom. Skidaj sebi mrežu s očiju da nam i sreće propast ne nikne. Eto ti, sestre davno željene, mene je spasla deva Dijana i prenela me Amu u svoj hram, a ti zarobljen poslat na žrtvu, u sveštenici si sestru našao.
0: Pa dobro, nek se ženo nesrećna završi našeg doma grozan sram. Hajd sveštenico, gde je žrtvenik? Brato, ubistvo naš je običaj. Po 100 puta hvala Božjem promislu što mi ne da imat poroda, da ga po sebi kletvi ostavim. A tebi velim, nemoj odviše voleti sunce, mesec, zvezdice, već hajde i ti sa mnom u Tartar. Hajde sa mnom dole dok si nevina, dok si bezdetna.
2: Ifigenija, dopusti mi sada odahnuti na grudma sestrinim. Vi silni, koji migom oka svog potresti znate mutne oblake, nagoniti ih da se

0: izliju, da plahim daždom uz jek gromova napoje žednih njiva useve. Vama se mili, šta počiniste bogovi silni? Spustite i sad dobrotu svoju na stradalnika. Dajte da mirno sreću zagrlim na toplim, svetim grudma sestrinim, da s drugom svojim život zavolim. Kletva već pada, srce veli mi, pakosne srde već se vraćaju, odoše natrag crnom tartaru. I meni se mili ostat na zemlji, živeti srećno, delat pohvalno.
1: Ne gubimo čase, to je opasno. Vetar što naša jedra leluja, on nas tek vodi punoj radosti. Hajdemo, hajdemo, ne oklevajmo.
2: Dolaze. Ko je? Glasnik Arkade. Od kralja ide, vidim, žuri se. Srce mi dršće, muti mi se svest što reći moram i to reći laž.
3: Ubrzaj posao, draga sveštenice, i kralj i narod čekaju taj čin.
4: Ja opomenu ne bih čekala da se nije nešto novo desilo, zbog čega se malo mora pričekati.
3: Pa šta je da se kralju dojavi? U njega danas nema milosti. Hoće da strance odmah žrtvuješ.
4: Kralj hoće, ali neće bogovi. Pa čuj me. Onaj jedan stariji na duši nosi neoprostiv greh, brato ubistvo ili tako što, zato ga ljuto gone furije, te ga u hramu stiže besnilo. On obesveti ovaj čisti hram. Sad moram ići sa devicama na more odnet sliku boginje, da se u vodi mora opere. Neka nam niko u tom ne smeta.
3: To moram kralju odmah javiti. A ti, da nisi ni koraknula dok ne bi čula da ti se dopušta.
4: Ni savjet kraljev, ni zapovest mu ne mogu ovdje ništa menjati.
3: Brzo ću stići kralju u tabor, još brže se vratit s odgovorom. O, kad bi još i drugi neki glas mogo mu ponet, tu bi ležao spas. Jer ti se nisi htjela vladati po želji mojoj, po mom savjetu. Još jednom velim, do tebe je sve. Ti jadni ljudi ginut moraju. Smiluj se, ženo, budi čovečna. Ti samo možeš pomoći im sad.
4: Samo mi zalu dušu potresaš. Neću, ne mogu, ti to dobro znaš.
3: Zar lepa duša da se ne prikloni kuda je zove čovek plemenit?
4: Ne može, kad taj čovek plemenit hteo bi više nego zahvalu.
3: Ko neće, lako nađe izgovor. Javit ću kralju šta je i kako je.
2: Sećam se plime kad se podigne, prelije brzo morske obale, pak se po pejsku širom razlije. Tako je mene sada nenadno prelila plima mora radosti. Činja mi se, oblak opet dolazi, da me ko nekad nežno zavije, da me sa lica zemlje podigne, da me i opet blago uspava. Isto ko što se negda desilo kad spasla me boginja Dijana. Orestu srca otelo je mah, pa slušala sam samo Pilada, želeći samo njih da izbavim. Pa ko što brodar leđa okrene od kakve kršne puste obale, i ja ta u ridu mišljah ostavit.
1: Gde li je? Gde je? Da joj dojavim radosne glase bliskog uspeha.
4: Evo me brižna. Čekam utehu.
1: Orestu je dobro. Mirno hoda smo, prođo smo kroz gaj pa na obalu, zboreći tiho, ali srdačno.
4: Hvala ti. Hvala, vrli čovječe. Iz svojih usta vrela utehe ne čuo se nikad jada, bola glas.
1: Više ti nosim, nek što pomišljaš. Jer sreća kao neka knjeginja sa raskošnom pratnjom rado dolazi. Našli smo ljude vešte veslanju. Brod nam u malom skriven zatonu. Sad samo mole da se žurimo. Ljudi su voljni, sad i veseli. Već drže vesla snažnim rukama, a zgodan vetrić već popiruje. Zato ne smijemo časa počasti.
5: Zastala si? Ćutiš, šta je to? Pa kao da si nešto zbunjena. Jel nova smetnja, nova nevolja? A šta si kralju odporučila? Jesi li onako kako skova smo?
4: Moram ti reći, pa sad kori me. Ne mukor, čitam već sa lica tvog. odneo je glas

0: Ni kralju poruku, poruku sasvim po tvom savetu. Začuđen reče tu da pričekam dok javi kralju šta je i kako je, jer samo kralj to može dopustiti. I ja sad čekam njegov odgovor.
1: Ali ti nas time upropašćuješ. Tvoje je pravo, nije kraljevo naredi takve retke obrede. Zahteli možda vide Toresta, ti reci da nas oba dva držiš u hrama svoga zatvoru. A za to vreme ja ću sveti kip preneti krišom u naš mali brod. Pa onda, dunte vetri spasa nam. Dobri će vetri skoro prenet nas ostrvu kršnom Apolonovom. Pa onda dalje, u Mikenin kraj, da opet živne Agamemnon dom. Ogan da plani zasja sjaj. Vi ćete opet srećno živeti.
0: Tvoje me reči tebi obrću kao što suncu teži suncokret. Duša mi srče slatku utehu. Oh, koliko vredi takav prijatelj, kogu sam oči nisam imala već toliko dugih pustih godina.
1: Za sada s Bogom. Idem k našima da ih umirim. Ali na brzo, evo me. Skriću se u taj zelen žbun. Šta je? Opet ti čelo tuga zamuti.
0: Oprosti. To su tanki oblaci, brige i straha. Što se čoveku nad dušom kad lako nadviju. Dođu pa prođu.
1: Ja ih razumem. Nadi često se pridruže strah, da to su stari prisni drugovi.
0: Mislim da briga nije zločesta koja mi veli kralja ne varaj, tog zaštitnika, dobrotvora svog.
1: Zar da ne bežiš od tog čoveka koji je žedan krvi brata tvog?
0: Meni je samo dobra činio.
1: Ovde se nema ništa birati. Da spaseš sebe, brata i mene. Put samo jedan imaš, veruj mi.
0: Pusti me da se još ne odlučim. Ta niti ne bi onog vređao kome si dužan biti zahvalan. Oh, zašto nema muškog srca moć? Pa da kad jednom nešto naumim, nikakav drugi glas ne prisluhnem.
1: Ti bi i ne bi, ali zalud sve. Idem da se opet skoro povratim, da primim pečat sreće od tebe.
2: Čudno sam zbunjen. Priznajem da ne znam na koga valja pre da posumnjam. Da li stranci bekstvo sebi spremaju, da li sveštenica njima pomaže. Sumnjivo sve je. Budmo oprezni.
3: Pošalji odmah po sveštenicu. Još pogledajte celu obalu. Neblagorodna žena, da si ti kompretku mome pala u ruke, a on ti život da je poklonio, drugče bi na dužnu svoju pazila i ne bi strance potpomagala. I drska želja u njoj poniče. Ja htedoh da je k sebi podignem, ali ona sneva drugu sudbinu. Zavela me svojim laskanjem, ali sad, kad vidi da se s tim ne može, lukavstvo traži. Traži prevaru.
4: Zvao si me kralju!
0: Slušam zapovest.
3: Zapovest znaš mi, ali ti oklevaš. Žrtve još žive. Kaži, zašto je tako?
0: Po Arkadu sam sve poručila.
3: Iz tvojih usta želim čuti sve.
0: Ako ti srce nema milosti, nisi ni trebao amo dolazit. Za grozna dela kralj će uvek naći dovoljno slugu jadnih plaćenih, a sam da stoji malo podalje. Kralj grozno delo samo zasnuje u visu svom, u tmastom oblaku, a glasnik njegov nosi munju, grom.
3: Iz svetih usta čujem divlji glas.
0: Ja poslušnosti svikog zarana. Prvo sam oca, majku slušala, posle Dijanu, našu boginju. U posluhu se dobro osjećah, ali ni tad, ni sad ne naučih, ne, slušati krutih ljudi zapovest.
3: Ne ja! Već stari zakon ište to.
0: Vrlo se lako zakon potrza kad nam se prohte čini dela zla. I meni zakon, mnogo stariji, nalaže da te ne poslušam. Zakon što strancu daje zaštitu. Žena sam, ali zato nisam rob. Da sada nešto Agamemnov sin pre tebe stane, ko što stojim ja, a ti kad bi ga primorati hteo na delo kakvo podlo, grehotno, a zar on ne bi mača potrgo da brani obraz, brani svoju čast? Meni su reči, oružje i štit. A to poštuje čovek plemenit. Al, evo stojim, slaba, slomljena pred tobom. Držim vi tu grančicu, a to je žensko, mirno oružje. A ti me kralju srdito odbijaš.
3: Vrlo te ljuto muči sudbina ovih došljaka,

0: ovih skitnica. Pa ko su? Šta su? Kaži, reci mi.
1: Oni, čini se da su Grci.
0: Dakle, zemljaci. Otud dakle to što se u tebi sad rasplamsalo. Ti domu bi, grčkom domu svom.
1: Čuj dakle, kralju, sad ćeš čuti sve. Ovde se tajno snuje prevara. Ona dva stranca zalud tražiš tu. Oni su otišli prijateljima što ih na morskom brodu čekaju. Stariji što ga je snašlo ludilo, sad je već prošlo. Rođen mi je brat. On je Orest. A drug mu je Pilad. Njih je Apolon poslao Delfijski i mučan im je posao zadao. Da mu odavde kradom donesu kip Artemide, svete sestre mu. Zato je Orestu koji na duši nosi strašnu grehotu, majke svoje krv, zato je patnik u tome obećao da će ga spasti od zlih furija. Nas dvoje, eto, što još ostasmo Tantalova slavna plemena, predajem tebi, kralju, u ruke.
0: I ti se nadaš da ću ja, varvarin, skit, pokazat se bolji i čovečniji nego što je znao bit Atrej Grk?
1: Čovek je čovek, onda ili tu, ako mu srce nema zversku čud. Ako si propast našu zasnovo, ti prvo ubij mene, jadnicu. Kako ću brata gledat u oči, držeću ruci nož mu samrtni, pa nikad više da ga ne vidim.
0: O, krasne bajke koju izmisli jelinska mudrost varalica tih. I tebe našli da im veruješ.
1: Ne, kralju. Uveriš li se da su lažljivi? Nemoj ih štedi, tu bi, zatri ih. A mene kazni još te i gore. Daj me na kakvo pusto ostrovo da polagano život isuzim. Ali, ako ti se jasno dokaže da je ovo Orest, Orest, brat moj, milosti budi. Daj nas domu svom.
0: Ti mnogo išteš. Tako nabrzo.
1: Na što promišljat kad se dobru greje?
0: Treba, jer zlo iz dobra niči zna.
1: Sumnja nam dobro obrne u zlo, ne misli ništa. Slušaj srca glas.
2: Udvojite sile, držite se junački, oduprite se još za koji čas. Zaštitite nam prolaz domora da sestru spasem. Izdadoše nas. Hajde, brzo, sestro.
0: Zar s golim mačem kralju pristupaš? To do sad niko nije činit smeo.
1: Nemojte krvlju obesvetit hram. Zapovedi tim ljudima neka ustuknu. Ja, sveštenica, sestra ištem to.
2: Kaži mi ko je to što nam pretit sme.
1: U njemu poštuj kralja Tavritskog. Drugog mi oca i dobrotvora. Oprosti, brate. Našu sudbinu u njegove sam ruke predala. Otkrila sam mu vašu nameru. Time sam dušu spasla od prevare.
2: Da li će nas mirno doma pustiti?
1: Tvoj goli mač mi krati odgovor.
2: Sad možeš zboriti. Vidiš, slušam te.
3: Ne oklevajte! Oreste! Evo ih moru već potiskuju!
2: Dogle, vi niste više sami tu. Ovo je, rekao bih, sam svetli kralj.
4: Ti miran stojiš. Stojiš kraljevski pred ovim drskim neprijateljem. Al sad će biti i tome čudu kraj. Sad će ih naša vojska svladati. Čim rekneš, odmah goreće im brod.
0: Idi, pa našu vojsku uzdrži. Ni kapi krvi da se ne prolije, dok s ovim mladićem reč dve ne prozborim.
2: Pristajem. Idi ti, Pilade. Ljude nam drži sve na okupu dok saznam šta nam misle bogovi.
0: Ja, ko stariji i kao kralj, hoću obuzdat pravedan mi gnev. Govori. Čime ti dokazuješ što veliš da si Agamemnov sin, a sveštenice moje rođen brat?
2: Evo, ovo je mač Agamemnov, s kojim po trojom čuda počini. Taj mač sam oteo od ubijice mu, a molio sam višnje bogove da mi očevo dadu nasljeđe, a lepšu smrt nego što on dočeka. Izber viteza svog najvrsnijeg, da s njim odmah borbu započnem. Pa vidi, dal sam Agamemnov sin. To se strancu nigde neće odreći.
0: Tog običaja do sad nema smo.
2: Zato ga sada sa mnom počni ti. Al ne bih rad da zborim za sebe. Lepša je borba kad je za druge. Bih hteo ovako. Ako padnem ja, neka se kaže pao je pa kraj. Al ako bude moja pobjeda, da svaki stranac koji od tada kroči na ovo vaše ostrvo, bude vam mio dobro primljen gost i dobar spomen otud ponesem.

0: Ali nija još te nisam tako star da tražim samo mira, odmora. Pa evo, ja ću s tobom na Megdan.
1: To neće biti. Niti je potrebe dokaze traži tako krvave. Mani se mača kralju. Pomisli na mene i na moju sudbinu. No čuj, i ja sam nešto prezela da me ne splete kakva prevara. Zato sam dobro sve ispitala. Pogledaj, Momorestu, na ruku. Tri uporedna naćeš mladeža kao tri zvezde, jednu do druge. Poznajem ih još iz detinjstva. Na njim su sušte crte očeve. Očevo čelo, oči, usta. Sve. Ne treba njemu jače svedočbe. A šta te kveli srca moga glas?
0: Bez mača ipak proći ne može. Oni su došli sama, priznaješ, sa namerom da poharaju hram i Dijani nam da odnesu kip.
2: Ja u Apola tražih saveta i zaštite od kivnih furija. A on mi reče, čuji šta reče tad? Samo kad sestru doma preneseš, stavritskog žala gde je nerado, samo ćeš tad se kletve oprostiti. Mi smo to onda tako shvatili, da Bog o svojoj sestri govori, a on mišljaše moju rođenu, mišljaše tebe i Figeniju. Meni je nova zora svanula i boginja me srećom dariva. Ona te digla sa žrtvenika, spasila te ovde i sačuvala da mi te vrati danas za svagda, da domu svome nosiš blagoslov. A ti je pusti kralju čestiti, da pođe tamo gde je ponikla, što nađe živo, sve da usreći. I meni krunu metne na glavu. Tebi je bila verna, odana, a nama, svojim, bit će ures, sreća. Nagradi vernost, čiste devojke, koja te nikad varat ne znade, svrlinom svojom priznaj njezinu.
1: Sećaj se kralju reči zadane. Poslušaj molbu našeg nadanja. Bogovi hote, čujte, vidite. Izreci kralju.
0: E pa, idite.
1: Ne tako, kralju. Reci drugčije. Bez blagoslova tvoga ne idem, jer tad bih išla kao prognanik. Ostaje nam dovek dobar prijatelj, a prijatelji se često potraže. U tebi gledah drugog oca svog, zvaću te tako uvek, doveka. Dođi li mi kad kod i najniži skit, prestola tvoga, verni podanik, ja ću mu sama večeru spremit, ja ću mu sama starat postelju, posadit ću ga željnu u sebe i pitaću ga samo za tebe. Tvoj će me spomen svuda sokoliti, za tebe ću se uvek moliti. Ublaži ovog rastanka nam čas, daj da ti čujem blagi, mili glas. Utišaj bol mi što me obuze, molim te kralju, molim kroz suze.
0: Pođite s Bogom, srećni, veseli.

0: priča, zaista. Tako da mene kasnije kroz život nije niko morao, nije mi morao objašnjavati multikulturalnost. Ja sam to imao s majčinim mlijekom.
1: Od dana djetinjstva, ono što i u samoj emisiji konceptualno krećemo sa tim periodom odrastanja, evo već smo pomenuli tu multikulturalnost, Prnjavor naravno nije ni blizu sad onoga što je bio prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Šta je to posebno, šta je to karakteristično kad je riječ, evo imamo različite nacije, ali opet odgoj, pravila ponašanja, odnosi među ljudima su bili slični, bez obzira na i nacije i religije koje su bile prisutne.
0: Pa ono što bi nekako bilo pod kapom naslova ove emisije, ono što zaista pamtim jeste Mahala i taj neki najzdraviji oblik što može čovjek da sebi poželi, da su me, pa ne mogu griješiti dušu na roditelje, ali skoro pa da su me najmanje oni odgajali, najviše sama ta Mahala. I Boga mi, kad onaj zgriješiš to što da geneka dobiješ i od komšije i od... i tako dalje. Mislim da je u Kanadi jedna naša, baš iz žena iz Sarajeva, doktorski rad pisala o Mahali kao naj... psihološka je studija kao najzdravijem obliku, mogućem obliku stanovanja. Ja se sjećam, recimo, jedna situacija, kasnije sam to sve onaj, u godinama vraćao taj film unazad, igramo mi na male, tamo je bilo jedno par metara od moje kuće i mati zove upol, taman je finale, ono, igra se na dva mali golovi. Hajde, dolazi vamo brzo, evo, gotovo je pita da nosiš. Nemoj, reku, sad molim te, ako ja izađem, onda i svi bi moraju čekati. Ne, dolazi odmah brzo gore. I šta je bilo da ja nosim pitu? Na kraju Mahale je bila jedna žena koja je sama živjela, muže davno preselio, djece nisu imali i tako dalje. Danas je moja mati Delva je zbrinula sa pitom, sutra je Vasva, preko sutra je Nisa i sve tako. Znači, nikom nije se dalo da padne i financijski, i materijalno, i u bilo kom obliku. Tako da kažem i uvjeren sam da je taj oblik stanovanja nešto. Evo, još da potvrdim, ja sam očuh jednom sa čovjeku koji ima svojih troje djece, Denis Omerović, se vratio iz Njemačke iz Stuttgarta u Sarajevo. Kao mlad čovjek od firme sve dobio u Stuttgartu. I dobru platu, i najnovijeg Audija, džipa, stan fin, zaista za ono dunjalučki gledano nije imao nijedan jedini razlog da razmišlja o bilo kojoj drugoj zemlji. I on meni prije 3 godine kaže, ja hoću nazad. Gdje nazad? Hoću u Bosnu. Otac moj poginuo ovdje na Igmanu. I rekao, jesi ti siguran, Bosna, i sad ja njemu bacam šuplju, ono, da Bosna nije baš to što je Njemačka u smislu sređenosti i svega ostalog. Kaže, nemoj me onaj prosipat šuplju, znam koliko ti voliš Bosnu i ja sam tu odluku donio, ništa naprasno, ja pravim strategiju povratka. I da skratim, vratio se prije 2 godine, njegova ideja je bilo da on se počne praviti kuću u Faletićima. Rekao, Boga mi nećeš. Eno ti kuća na Vratniku, ono što smo mi sebi, žena i ja, pravili. Ućeš tu da malo vidiš. Je li to za tebe? Možda ti već krećeš s kućom, investicije, ovo, ono, neka te tu. Ućeš u tu Mahalu, škola ti je 2 minute od kuće, Granap 3 minute, džamija minuta, Sarajevo, dole Čaršija, 7 minuta, Kamarija, sav taj ambijent koji čuva i tebe i djecu i komšije su nam mašala. Rekao, tu ćeš ti, pa ona, mi ćemo se snaći, stara i ja, što kažu. I tako je bilo i sad ga nakon 2 godine pitam, jesi li se pokajao što si se vratio? Ej, kaj da sam znao, Bog do i ranije da se vratim. Ali gledam unuke, gledam vri Mahala.

0: mašala, ti sitne male djece. I ne smijeta mi gluho bilo i kad galam i šutaju loptu po onim rol vratima i raduje me taj neki, to neko sjeme koje se sije i ti novi klinci koji nose jednu galamu, jedan život, jednu energiju i optimista sam veliki što se tiče budućnosti.
1: Vratit ćemo se na kraju emisije na istu priču. Da završimo emisiju s ovom. Ne, ono što je trebalo da bude, očigledno nismo dogovarali o čemu ćemo pričati večeras detaljno, tako da odlično ide. Gimnazija u onoj državi puno je značila, naravno kasnije i studiji. Pošto je bila ista država, moglo se studirati od Triglava do Đevđelije, ne kao strani državljani, nego neko ko je domaći, studij književnosti u Novom Sadu, koji je kasnije završen u Sarajevu, ali taj odnos opet Novi Sad i u to vrijeme i bio i predstavljao jednu avangardu i u bivšoj državi, opet multinacionalni, multikulturalan grad, sredina opuštena, neopterećena.
0: Malale su inače posebno.
1: Upravo tako. Kako je, možda malo, da ne spominjemo onu osmu ofanzivu, ali kako su to Lale prihvatile Bosance?
0: Da ti govorimo, znači, prije 90. godina.
1: Apsolutno.
0: Odlazak, onaj...
1: To su 80.
0: Pa jest malo, ja sam odšao na filozofski, na jezik i književnost, znači južnoslovenski jezik i književnost, i malo ono kad nas proziva profesorca i ono pa Mustafa, odzvoni malo drugačije nego ono urijetko je bilo da bi ovako neko sa bombastičnim imenom se, i bilo je pitanje otkud ti je ovdje, pa vi više preferirate Sarajevu. Ja i nisam radi studija otišao. Bavio sam se muzikom kao kantautor i dolazim gore preko jednog prijatelja Nerko je studirao u Novom Sadu, on je uzeo moje demo snimke sa radio Prnjavora i od njoj komšija mu bio onaj iz laboratorije zvuka, Neša, ja mislim da se zvao, i od njemu i tom liku se učinilo to vrlo zanimljivim. Kao da nek dođe taj čovjek pa da vidimo, možda bi nešto. A on su baš bili otkačen bend, ono, luho bilo. A nisam ja nešto bio u vinklu, tako da onaj... Elenejse, ja sam par puta dolazio i da skratim, Nerko mi kaže, pa ne možeš stalno tam vamo, nije bilo ni para, već autostopom sam dolazio. Preseli se vamo, naćemo preko student servisa neku lovu ćeš zaraditi, i moću živi tu, pa možda se nešto izradi svega to. I tako i bi. Ja sam imao jednu djevojku tad koja je moje papire uzela iz srednje škole, pošto je s muzikom to sve trajalo, i ona upiše ono što je i ona studirala, južnoslovenski jezik i književnost. Ona je u Beogradu bila, ja u Novom Sadu. I tako ja to počnem studirati, ali to mi je bilo, vjeruj mi, na repu. Ono. Ali eto, doguro do finala. Ostalo je tri ispita i diplomski, onaj kad se zaratilo. Kad se tad vraćam u čaršiju svoju i sad to je početak novi. Ali Novi Sad tada... Stvarno ga pamtim kao jednu zdravu sredinu. Em sam ja imao takvu raju koja je više bila duhovna nego nešto gdje se može zaraditi. Pravili smo književne večeri, poetske večeri. Fino druženje, fin period života.
1: Umjetnost,
0: bez para, ali
1: sve, sve vrste umjetnosti, no bojemski napravi.
0: Pa eto, znaš, ne znam, nija šta. Sad kad analiziram i vidim, kad sam malo zaronio u knjige duhovne, jesam li ja to išta planirao? Ništa to do mene nije.
1: I koliko je rokera starih prešlo
0: to be
1: drugim put?
0: Ne znam, to je jako golema tema.
1: Interesantna tema.
0: Yes.
1: Možda za emisiju posebno.
0: Posebno.
1: Sa više, mislim da si imao neki rokera u emisiji ranije koji su isto okrenuli se, ali lijepo je duhovno varijanti, ne ništa ni...
0: Tamo.
1: Radikalnije ni žešće. Povratak u Prnjavor, kratko, iz jedne sredine

0: kako je bilo sve, kako smo već pomenuli na samom početku, emisije multikulturalno i na svaki način otvoreno u potpunu kontru. I onda vrlo brzo i bijeg.
1: Pa nije bijeg bio ta
0: možda
1: moja čaša, znači
0: nije
1: to mal period, no sad 9 godina. Ja sam tamo i živio i usput studirao, bavio se i košarkom i tom muzikom, formirao jedan bend i mi smo snimili album i već je rat u Sloveniji. Trebali smo raditi jedan koncert u Ljubljani, ja zovem čovjeka koji je bio u Buldožeru, menadžer, svirao je u Buldožeru i on meni kaže, kad ja dogovaram koncert u Ljubljani, kaže, pa čovječe, kad gledaš ti vijesti, rekao, vala i nisam gledao. Pa rekao, šta je li bilo nešto? Pa kaže, rat je kod nas. I tad sam ja, kad se razbije jedna sapunica, pa izađeš iz tog nekog oblaka, to je tu neke, ne znam ja, sad je zovem ublehe, totalno apolitičan, totalno van dešavanja oko tebe. Tad sam malo počeo gledati i sjećam se, prolazim gradom, ali gledam sad drugim očima. I vidim zlatnim, advokatska kancelarija, ali doslovno stoji formiranje četničkih odreda u sred Novog Sada. Tad je Šešelj tu došao, Abu Doletina je, i tad sam ja vidio, čovječe, šta je ovo? Malo se prodrmo, što bi se reklo. Preko noć, a radio sam u Nolitovoj knjižari kao student. Vidio sam kroz štampanje knjiga Dobrice Ćosića, Draškovića, kako narasta ta bolest. I bukvalno sam pobjegao iz Novog Sada i vratio se tu. I onda se to polako spuštalo iz Slovenije pa u Hrvatsku. Brat i ja otvorimo pizzeriju. Zadužili pare kod rođaka koji radi u Stuttgartu. I mati reče kako se ono sve zatvaralo. Mustafa ostade dug, a treba obraz čuvati. Ja sam se čula sa Ibrahimom da ti odeš gore. I bukvalno zadnjim vozom sam ja otišao, tad se sve zatvorilo. Zadnji, nije voz, autobusom, pa let iz Banja Luke, Beograd, poslije autobus gore za Beč i gore me čeka rođak. Zaposlim se i vraćam u Daj tug. Godinu dana radim i parenjem.
0: Kad čuvanje obraza, sačuvaj život moguće.
1: I na neki način, onda kako su oni ostali, onda sam i njima slao da i oni mogu kasnije i tako, to je neka određena.
0: Druga vrsta borbe. Absolutno. Interesantno je, u razgovor prije ove emisije smo pričali o ljudima, o životu u dijaspori. Imamo priliku, evo i trenutno traje svjetsko prvenstvo u fudbalu, osjetiti koliko je dijaspora i vezana, uticala ne samo ekonomski, nego na svaki mogući način održavanjem kontakta i te jedne emocije prema Bosni i Hercegovini. Kakav je život u Stuttgartu tih godina?
1: Znaš kako...
0: Osim upoznavanja supruge buduće i tako dalje.
1: Malo mi je nekako, stoji mi nešto i u grlu i u prsima. U ovom gradu, da ja sad govorim o tim nekim dešavanjima, znajući šta je ovdje 90-ih bilo, u kakvom su ljudi halu živjeli, okruženju, glava u torbi, svakog momenta. I sad da bilo šta spominjem iz tog perioda, nekako me sramota. Ne mogu se sakriti ni iza svi neki pozitivni stvari koji sam tad u tom okruženju pokušao da pomognem ljudima koji su... Osnovali smo jedno udruženje, zvalo se Asocijacija građana, znači ako nekog traži, pa smo tu sabirali informacije, prevodili ljudima neke papire da se lakše birokratski srede. I bilo je to tako, onda slali se paketi, pomoći, bilo gdje se moglo slati. Sve to onako jedna otužna priča i tegobna. Zanimljiv je susret iz svih krajeva, svakakvih sudbina. Oje, ne znam šta bi ti rekao. Najradije bi ošutio sve to, ali kasnije saznajem, imaju... Ova naša ljud,

0: ljude koji hoće da idu iz Bosne, ono, otišao bi ja, ne znam, Džeču sad. A sad, sad imamo kontro, ljudi koji su vani znaju Džeče, evo, da se tako
1: kolokvijalno izrazi. Ajde da banalizujemo stvari. Da bi ja iz Stuttgarta odšao na skijanje, lupanski, ja nisam skijaš, ali evo, ima ljudi, ima prijatelja koji najmanje mu treba jedno dobri 6 sati da bi on do nekog skijališta kvalio. Odavde se za pol sata na Bjelašnici. Na more je meni trebalo 15 sati. Najbliže je more, 15 sati. Ovde sad preko Stoca, eto te za, aj 3 sata u Vrglavi. I tako dalje, i tako, da ne pričamo o jezerima, rijekama, mislim, Lebens kvalitet, kvalitet života je presudan, kad se bereš, sve oduzmeš, naravno, ako, no, pazi, moraš biti dobro glup da dođeš i prijaviš se na biro za zapošljavanje. Možeš nositi neku ideju koju ćeš realizovati, nešto si ponio, naučio, e da sad vidi, upleti se u napravi konekciju sa ljudima koji su već tu i ostvari se.
0: I što je najbitnije, strukturirano se vratiti. Govorimo o daljinama, o udaljenostima i o nečem što je nekad bio samo pogled.

0: društvo, hvala Bogu, i volim da je tako, neću pretjerano da se družim sa pjesnicima zato što sam kroz sebe primijetio da smo tašti, da smo nekako hipersenzibilni, aman za man. I ubijeđeni da ćemo stihom promijeniti onaj i Vaseljenu i kosmos i sve i političke probleme i tako dalje. Treba raditi, treba pisati, ne treba sebi to pripisivati, anuliraj sebe koliko god možeš. Sve više uviđam da sve ovo što je do sad urađeno, da to nije bilo u nekoj mojoj namjeri. Jest u namjeri da to je ključno. Kakva ti je namjera, što ti to radiš? Što pišeš kad pišeš? Šta ti hoćeš ti? Hoćeš li Nobelovu nagradu? Hoćeš da te neko tapše po ramenu? Hoćeš da ti aplaudiraju? Hoćeš li? Šta ti to radiš? Ali zašto je to toliko bitno? Evo sad moramo ponovo ući u svijet religije. Opisana su prva trojica koja će doći na obračun pred Boga dragog da im se ono da se pokažu njihova djela i da se odluči jesu za vatru ili za vrta. I ta trojica su bili poznati alim, učenjak, poznati dobrotvor, onaj koji je udjeljivo u toku svog života i onaj koji se borio na Božijem putu i koji je pao kao častan čovjek, kao šehid ili tako dalje. I u razgovoru, u dijalogu, gospodar ih pita šta si ti radio, kaže Bože, ja sam se borio na tvom putu da tvoja riječ bude gornja i da skratim, sve trojici je rečeno da lažete. Lažete, sve trojice. Vi ste to radili samo da se kažete kako ste vi hrabri, kako ste vi darežljivi, kako ste vi pametni. Tako da ništa drugo od predaja ili bilo šta drugo od tih mudrih, da ništa drugo nisam čuo. Ovo, kad se malo dublje zamisliš nad ovim, onda stvarno čovjek mora preispitati šta ti to, kad ti to, kome ti to. Šta ti je tvoja namjera? Ima li išta čisto da kad ustaneš, da ostaneš čist? I da kažeš, Bože, evo ovo sam stvarno bez ikakve namjere da se pokažem da sam aman za aman. Znaš, makar nešto. Makar onaj papirić sa ulice kad dižeš da je put njegov koji je dao ljudima da to makar uradiš. Neko djelo da nema nikakvog interesa, eto ja i ti smo sada Vedrane, ali možda mi je Vedran trebao, neka će mi trebati u životu. Pa se znaš nekako te držimo ono, u ladci kad bi mi nešto zatrebalo. Pa nemoj, mislim, to će se inako desiti, ali je vrlo opasno da igraš ti tom stazom. Nekako je providna, onaj, brzo duše prepoznaju onu tu neku interesnu, da tako kažem. Evo, po ovoj prvoj trojici vidiš koliko je to teško. A mi smo svi, iz naše ljudske perspektive, mi smo mislili, nema ovo, oni poznati naš ono, učenjak, ovaj daje kapom i šakom, ovaj se borio, bio hrabar. A to je naš pogled. Tako da i ovaj naš govor u prividu završava samo kod ljudi. Sad negdje u autu, u kući ide. U prividu. On u konačnici završava kod Boga. Jesmo mi ovdje folirali, jesmo stvarno onako ko što nam je na duši čisto, pa smo to rekli.
1: Pomenuli smo put, putovanje. Ja sam krenuo s pričom. Nekad sam je zvao The Put, ono kao na engleskom. The Put ili Put nad putovima. U stvari riječ je o putovanju s kojeg se moj večerašnji gost vratio nedavno. Nisam ni znao taj detalj. Puno putujete svuda.
0: Hvala Bogu.
1: Upoznajete ljude. I Bog kaže da
0: treba putovati.
1: Treba putovati. U kretanju je bereket. Šta imamo priliku vidjeti? Možda u početku sam htio

0: postaviti pitanje o kombinaciji poezije, muzike i ostalih stvari koje se imaju priliku čuti na vašim gostovanjima, uz čitanje poezije, muzike i tako dalje. Kakav je odziv ljudi, kakav je odnos prema lijepoj muzici i lijepoj riječi? Koliko smo se otuđili sami od sebe, koliko u stvari želimo lijepo?
1: No, ovo 30-godišnje iskustvo, kako sam gore od Skandinavije do dole, mislim da nema ni jedne evropske države da ja nisam bio u klubovima, džematima, zajednicama. Zvali su me raznim povodima. Nisam stvarno nikad ni vjerovao ni znao da će me to pisanje u nekoj sobici, da će me tako daleko odvesti. Međutim, tako se to dalo. To je mogućnost da u raznim državama srećeš naše ljude, ja govorim na našem jeziku, na bosanskom, i reakcije su bile da su ljudi malo zatečeni. Dominira u našim susretima, ne samo u dijaspori, čak i ovde, ali više u dijaspori, da se ljudi okupe oko pjesme. Biće malo govora, obratit će se taj, malo će se proučiti nešto i hajde sad, udri. Udri i da finale bude kolo, da se poigra, voli naš narod poigrati. Ja sam počeo te prostore i takve programe izbjegavati, jer vidiš atmosferu onaj gdje se prodaju male, srednje i velike porcije s lukom ili bez luka, da bi se zaradilo, jer valja pozvati goste, valja plati avione, smještaj i sve to opravdava da se što više zajednica opari, da tako kažem, da budem direktan. Ali nisu to prostore gdje ti možeš nešto mudrovati, ni poeziju govoriti. Nije, prvo je tu graja, prvo je to galama. Sad se u zadnje vrijeme pojavljuju nove generacije, ponovo ti 30-godišnjaci koji neće više tog, neću biti grub ako kažem tog ne geografskog, već mentalnog seljakluka. Ne možeš babe i žabe trpati u jedno, pa da to nazoveš i vjerski program, ali će biti malo i zabavno, malo ćemo i onaj veslati, onaj igrat kolo i tako dalje. Odredi se, šta ti je cilj? Šta, želiš li edukaciju ljudi, da im ponudiš nešto zaista kvalitetno, što lijepo, ili želiš parti, zabavu i pravi to, brate. Ja njima kažem direktno, nemojte mene zvati. Šta će ja ovdje? Već, skoro sam bio sad u Švicarskoj, gluho bilo. 700 ljudi u sali. To ni sebe čuje, ni tebe sluša ikon. Nije ovo što radim, nije za deranja. Nije to za galame. To potrebuje ipak jednu, neću reći pozorišnu atmosferu, ali je to tako. Mora biti jedan ambijent. Prvo, pazi, opet ponovo nauka što kaže. Da bi se prenijelo jedno iskustvo ili znanje i tako dalje, tri su stvari potrebne. Taj koji nosi znanje. Gluho bilo da je to sad Mustafa koji će poezijom. Ne, ja samo govorim to što ima. Taj, znači, treba taj koji nosi znanje. Treba prostor u kome će se to znanje prenositi, znači određeni ambijent, tišine, pažljivo slušanje i slušalac koji je otvorio svoje srce, svoju dušu da hoće da primi poruku. To su preduslovi. Ako se to ne ispunjava, ako ti zovniš nosioca znanja, imaš galamu u hali, sportskoj hali, a hoćeš nešto umno, nešto fino, onda nisi dorastao zadatku. Da tako kažem. Ne vrijeđajući nikoga, kažem, hvala Bogu, pojavljaju se nove generacije koje žele, koje su omirisale i jedno i drugo i odredili se, nećemo ovo više, ko hoće lukiće vape bujrom, a mi ćemo raditi nešto lijepo. Tako da, sad mi u ovim starim danima, sad su već skontali s kim imaju posla i ja obično pitam ko će još biti i onda se odredim, hoću, neću i tako putujem.
0: Šta je s Bosnom? Sandžakom.
1: Ja sam 2 godine u penziji i konačno